Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Nu tilbage til musikken. Det her

eftermiddagen på Limfjord Mix med Kenneth Parmo. You can't touch this. You can't touch this.

Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.